0: Claro.
1: Bueno, situación que casi casi podemos decir que somos privilegiados, Joel, porque el resto del país está asfixiándose de caros vindeiros días máis.
0: Sí, Galicia é unha das pocas zonas, son toca zona de Portugal, tamén zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro, no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 grados en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén na zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 grados, nada que ver con o resto da Península Ibérica, e de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá xoves con moita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá xoves xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a unha zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na xornada do venres, e na xornada do sábado, a man dun envolvemento de aire frío que inestabilizará o tempo.
1: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Gracias e bo día.
0: Igualmente, moi bo día.
1: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: Estamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en estos días pasados, vais influencia anticiclónica, comenzamos el día en el Seral con nevoas en zonas de interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos unha nevoa no interior da provincia de Ourense, tamén temos el brete máis costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas nevoas como as nevoas de interior vayan abrindo, vai quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordés, podemos ter unha nube de estancamento. E as temperaturas se moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23.

0: de toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pues, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas,
1: pois sabemos... Estábamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Ai, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que e por eso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este, moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, saleu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, a verdad que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, ¿no? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador. Imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e a loitaras, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecia en todos os que participades, absolutamente, ¿eh? Ese xeito de cuidalos, de traballar, de poñerse a ese nivel, bueno, unha experiencia que de verdade paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar da rapa das bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer verlle a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais, que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa can na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar na casa coa can. Pois este cambio de mentalidade do mundo, ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que podemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de agricultores, sí, que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero estánllo collendo. E ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de para que de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan no coche e din que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Sente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de aloitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, o entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, quer dizer, os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sella un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnolóxico. Oye, pois hai que vai nos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos ayudar a recoller as bestas cando entran nunha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterlas no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora.
0: Qué
1: Hai
0: interesante.
1: procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque bueno, porque quizás é o máis correcto. É dicir,
0: Sí.
1: poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por
0: Eso é.
1: contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbrozar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para
0: Qué
1: todo.
0: maravilla eso,
1: Todo.
0: pues sí, a verdade, además ten un, bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mismo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, a ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantamos, ou aguantaron, aí o sol, horas e horas. Horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que é moito, hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo porque ves aí o bo ambiente que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama. E o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graos, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade é que tan noso todo, que un se impregna de todo, eh?
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que xa sucede que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que si sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, senón porque é mellor porque hai máis xente se esa xente está organizada, se esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Pero esa xente
0: Claro.
1: seguro que cando ven ao sitio como Sabucedo non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlle. E de eso
0: Bueno.
1: se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo. Paulo Vicente Monteagudo é o presidente da Rapa das Vestas. Traballa con esta xente, todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns, odito. Deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí.
0: Grazas.
1: Veña, tá logo, gracias a vos.
0: Unha aperta. Ata
1: Aperta.
0: pronto.

0: Qué maravilla, teníamos que telo todos los días abrindo programa. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: E ti dirías, anda que non madrugo eu xa máis na miña vida.
1: Bo, vaya madrugón,
0: Oh, pero é que ademais é o que che queda, por diante.
1: Bueno, ven unha fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero o día clave, o día 25, que aí sí que non hai outros ollos que non sexan para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes,
1: Aí estaremos no festival, sí, señor, estaremos en Compostela pola tarde para facer bailar a xente, pasar un bo rato.
0: Un rato maravilloso como este que estábamos escoitando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Brabú Shanghai, toca os saxofóns de Occidente. Isto como lo explicamos, Oliver?
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pois pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Isto ven dun discurso que nos leva Xurxo Souto, e é que o saxo, en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol, en cambio en Galicia pois o sol túmbase e deítase no mar porque os saxofóns do Occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso con sair o escenario, con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que eso de sus cantos, pues creo que ya no hay más lendas, ¿eh?
1: Somos una bache así, pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade. Porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán,
1: No, isto vai ser unha gran festa. E ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí, pero logo hai outro e despois outro na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, está desde moda, non?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pois non sei se estamos de moda. Si que é certo que este verán temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, non é o noso circuito ese, por decirlo así, non? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda, está Miguel Lompaz, a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richie Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, frauta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo, ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, O resto van así un pouco de seta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo Souto,
1: Xurxo Souto Gabor,
0: e Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí
1: unha auténtica orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxe en día a tendencia pois é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre son a borrollo, a verdade. E a non hai verbena que se precie que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos saqueou fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
1: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú, esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós, damos unha boitiña, intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, uh-huh. a esencia sigue sendo o rock bravo e o que vamos a escoitar.
0: Ajá, para todas as edades, ¿eh?
1: Para todas as edades, porque hai algo, a verdade, que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un estona lavadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante, e ao mesmo tempo os pais de 40 e 50 tamén votando.
0: Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades.
1: Nos desplazamentos.
0: Sí, que poñedes no coche,
1: sí,
0: hombre, a ver.
1: Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, ¿eh? Atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos. E bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta os demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
0: Sí, eso sí, pues...
1: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
0: Cada un aí
1: non nos pechamos. Sí, sí.
0: Bueno, eso está moi ben porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois que imos decir que non tedes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
1: Bueno. Somos músicos.
0: Vida dura vosa, ¿eh?
1: Somos músicos, non temos cartos nin fin de semana nin vacacións.
0: Bueno, pero dades vida, sodes así como sanitarios, sí, sí, espirituais.
1: Ah, bueno, unha, a verdade é que unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
0: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe a alegría. Pois nada, quero dicir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
1: Bueno, moitas gracias a ti.
0: Una aperta, hasta pronto. Chao. Chao.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: ¿A qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir, ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas las músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos y que disfrutemos también del entorno, de la paisaje, de la vecinanza. Yo creo que es un festival para parar y para sentirse bien, ¿no? En muchos aspectos.
0: Todo eso pues durante bastantes días, supoño que asendar os grandes grupos que ademais se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que se va por la décima, non?
1: Vai pola décima, sí. O festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non o lugar ao festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vai chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e grabou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez, e a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas e, sobre todo, convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e, efectivamente, pues isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josvani Terry de Cuba, Sara Dowlin de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Meda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que ao principio dos tempos, do Illas de Ría, comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto, eh?
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade é que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial non pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou?

0: a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas, pero tamén hai moito moito veraneante, moito público casual, pues, que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan collas de ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, verdade? Entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
1: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
0: Pois, bueno, moi ben, a verdade, vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así, sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Entón, o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible, o sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado, cada vez pois hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
1: Sí, bueno, cuando decimos que arranca 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
0: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremosla mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vai facer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival. E el ten moito vínculo, ademais, con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a Eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, absolutamente máxico.
1: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
0: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que, ao mellor, pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade, que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita e poder pechar esa visita despois coa contada de Kiko Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Kiko, creo que vai ser unha maña moi bonita.
1: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, días. Ainda sí, que, bueno, sí, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etc. Supoño que vos tamén, non?
0: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira, decidindo de última hora.

0: O tema do aloxamento, sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións. Nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Quen queira ir, pois terá que buscar bastante, creo.
1: Totalmente. Bueno, ¿qué destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
0: Sí, é ideal esta zona para iso e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
1: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ningunha estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que o saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente, a edición máis internacional, polo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pues é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pues pilló ahí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
0: Sí, eu, a ver, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mismo que todo está en todas partes, pero naquel momento e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas. Pero esa grabación y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez y José María Soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya fue consciente de todo esto este hombre.
1: Pues nada, deseamos que sigas trabajando. Ahí ese eclipse se unirá a otros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos e que
0: Muchas
1: saia
0: gracias
1: todo
0: a
1: ben.
0: ti. Gracias.
1: Unha aperta. Ata
0: Otra.
1: pronto.
0: Hasta luego.

0: Esta sintonía, ¿dónde nos lleva? Pues nos lleva a vida, nos lleva a lo que hay de puertas para fuera de cualquier tema. Nos lleva, pues, justamente a mollarnos los pies, o si además a sentarse arriba de una maleta y a pagar ahí lo que hay que pagar para poder viajar. Memón Bouzas, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Canta razón lleva esta entrada de bitácora, de todos los puntos de vista?
1: Es loco porque parece chévere.
0: Parece de maravilla porque abrangue, pues, a todos los perfis que pueden leerla.
1: Como dirían los portugueses, acreditas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues alégrome, alégrome. No, creo que si hemos falar de verán, de escapadas, de turismo, de vacaciones y todo esto, siempre hay un abano de posibilidades, pero sobre todo hay un abano de arquetipos de vacaciones, ¿no? O de xente que vive as súas vacacións de eso, tres xeitos máis ou menos diferentes, non? E son bueno, primeiro déxame decir que estou encantado de que lle dean as letras galegas do próximo ano a Neira Vilas. Maravillosa persoa, increíble escritor e un dos intelectuais que máis fixeron pola cultura galega en toda a súa vida, ¿no? En todo o século XX, no, e todos os anos do século XX en que vivió.
0: Eu creo que foi Balbino, pero bueno.
1: Foi Balbino algo tivo que ver. Pero bueno, volvamos ás vacacións, porque estamos no mes de xullo, e probablemente a metade de, máis ou menos, a metade da xente traballadora pode estar disfrutando dese período de vacacións estivais, ¿no? E que é o que pasa cando chegan as vacacións? Li unha historia moi curiosa outro día en redes sociais de alguén que decía, por mor destas vagas de calor que estamos, que están sufrindo por aí adiante, é dicir, por España, Galicia non, por Francia, por Suiza, por sur de Alemania, aí están achicharrados, non? E decían, pasamos todo o ano esperando que chegue o verán, e no momento que chega o verán,
0: estamos
1: bueno,
0: protestando.
1: Pois protestamos pola calor.
0: Deixa que chova dous días.
1: En fin, e tamén, sen meterme aínda no miolo do turismo e das vacacións, decir unha cousa. Hai... mira, antes de marcharnos de vacacións, quero falar de Bretaña, vale? Eu teño aí moita querencia, de feito tamén publiquei un libro sobre Bretaña, pero déxame comentar un detalle. Sabes cal é a flor emblemática de Bretaña? A hortensia. Tan galega, verdade?
0: Sí, está agora mesmo
1: Está estupenda que está á sombra.
0: Eso é.
1: Onde lle deu o sol... está xa cascarillando, está queimada e todo isto. Bueno, en Bretaña non están acostumados a estas vagas de calor tan altas. Sí sufriron algunha, pero non de chegar a 40 grados. ¿No? Publicaba xente as plantas enteiras, o verde tamén, absolutamente queimado. ¿No? Absolutamente queimado. E para eles é unha tristura porque onde teñen non demasiadas flores, variedades de flores, aínda que sí que lles gustan as flores e lucilas durante o verán, a emblemática por excelencia é precisamente a hortensia. ¿No? E bueno, pero meténdonos xa no tema do turismo, hai tanta xente de vacacións agora que poderíamos decir que hai tres tipos de persoas ou de vacacións. Os que marchan a calquera parte, porque lles dixeron que aquero era moi bonito, e entonces son os que eu definiría de selfies ou de creadores de contidos, influencers, etc., que chegar en Cher, facer o selfie, e con un monumento, con unha paisaxe ou con algo detrás que lles dixeron que era importante, ¿no? E despois está tamén, bueno, e sobre ese monumento, sobre esa paisaxe ou sobre o que hai detrás deles medio tapado, pois din catro cousas que son as que lle contestan titulares a inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esos son veraneantes, quero dicir, turistas de hoxe en día, ¿no? Mayoritarios. Que conste que eles mesmos tamén fan que outra xente visite eses lugares. É dicir, tamén teñen, aportan cousas positivas. Pero o impacto deste tipo de turismo é tremendo. En todos os sentidos, no bo e no negativo. Impacto tremendo no positivo, porque eso implica unha importancia relevante, unha relevancia importante económica no lugar ao que van, porque acaban, ainda que só coman un bocata, pero ese bocata mércase ali. Quero dicir, hai un impacto económico favorable para as atraccións turísticas que poida haber, sexa museísticas, de excursións organizadas no mesmo lugar, restauración, hostelería en xeral e hospedaxes, sexa en pisos, casas turísticas ou hotéis. Despois, poderíamos dicir, pero hai un impacto negativo de masificación, de lixo, de avalancha de seres humanos ali que conlevan tamén, tamén esa parte de deterioro e de contaminación para os lugares que se visitan masivamente. Despois están, os turistas que se poden envolver, eu envolvome, teño que recoñecelo, nesa bandeira de turismo sostible, non? Esos que nós pensamos que precisamente a viaxe comeza no momento que estás preparando as maletas, no momento que te estás movendo, porque o objetivo non é o punto onde vas, senón o disfrute de todo o camiño que hai ata onde chegas, porque hai cousas que te poden facer parar, deterte, si vas en coche, ou si vas en avión, pero logo alugas un coche, vas ver cousas que ao mellor non tiñas pensado, e entón deteste, e disfrutas dese outro prazer co que non contabas. Non? Este turismo, digamos, tamén ten moito impacto, positivo e negativo, porque aportamos tamén a economía dos lugares que visitamos e aportamos a cultura dos lugares que visitamos, si queremos visitar museos, si queremos visitar monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos paisaxísticos que protexidos, non, que requiren pois un acceso controlado tamén do disfrute das súas praias, porque ollo, estamos en verán e todos queremos un bo chapuzón na praia que sexa, non? Incluso probar algunhas praias que teñen auga a 10 graus ou incluso por debaixo. Bueno, ese é outro turismo, pero que tamén ten un impacto negativo, porque non imos descubrir nada. Moitos creadores de contidos pensan que son os primeiros en chegar a un lugar determinado, non? Pero ali van tropezar con moitos outros que son como eles e con moitos outros que son os que creemos que practicamos un turismo máis hostible. Pero tamén estamos deixando liso, tamén estamos impactando por masificación, aínda que sexa un lugar onde vai pouca xente, pero nestas datas vamos ser moitos máis dos que ao mellor realmente puidera acoller ese lugar, non? É que dicir dos veraneantes.
0: Uf.
1: Esa palabra era fermosísima.
0: Sí, bueno, para unha veraneo, vacacións, así, esas
1: cousas. Semella que se perdeu, pero eu creo que, por exemplo, nos lugares de Costa Galegos, aínda os habitantes dos lugares de Costa Galegos aínda siguen falando de veraneantes. Os veraneantes son realmente os herdeiros dos primeiros turistas españois do tardo franquismo e da transición, etc. Os únicos que podían viaxar veraneaban, ían a un punto determinado, alugaban case sempre a mesma casa ou o mesmo piso, si era unha zona un pouco masificada. Os propietarios desas casas e deses pisos xa contaban con eles. Que, volvemos para o ano? Bueno, pois xa quedaba reservado, etc. E ali se plantaba toda a familia Eu lembro aquelas películas, non? Nas que se falaba do turismo desa época que acabo de mencionar, na que chegaba a familia nos 600, ou... Vamos, salían 20 persoas como el Hotel de los Líos de los Hermanos Mars, non? 20 persoas dese 600, non? E incluída a cuna dos pequenos, non? Que todo ian... bueno, pero era un veraneo que aínda sigue existindo, afortunadamente, porque é un veraneo que sí se integra. Tamén ten impacto, lóxicamente, pero de algún xeito son pioneiros e intégranse e coñecen aos veciños das localidades que visitan, saúdanse de sempre, coñécense de sempre, coñécense nos comercios, coñécense nos bares onde toman o vermú, coñécense nos restaurantes onde van cear, incluso nos chiringuitos de praia ou nas discotecas onde van disfrutar, ¿no? E por suposto, cando chegan o primeiro día á praia, miran á esquerda e miran á dereita para ver se están algunhas caras recoñecibles de anos anteriores. Eso é fermoso, ¿no? Eso tamén me lembra, por exemplo, aquela mítica serie de televisión española Verano Azul, ¿no? De algún xeito, que pasa que, bueno, nós os galegos tamén temos unhas particularidades moi especiales que nos fan un poquinho diferentes. Bueno, o veraneante que ven a Galicia, pois tamén está pensando... Os nenos en bicicletas, lóxicamente, pero os maiores, bueno, en bicicletas ou en móviles, en pantallas, xa non sei, pero bueno. E os demais, un pouco de marisco, un pouco de peixe fresco, a grella, etcétera, etcétera. Son todos realmente... Oxe quería falar desto porque realmente incluso os que nos creemos... con esa superioridade moral e a decir, pero que non é certo, porque non ninguén a pode ter, pero os que creemos que facemos un turismo sostible, tamén deixamos impacto negativo. Por lo tanto, cada vez que nos movemos, temos que ser consecuentes con que estamos deixando un impacto positivo e un negativo. E hai que procurar que o negativo sexa o menor posible. Sempre vamos deixar algo, pero porque, bueno, cando miden CO2 e todas estas cousas e tal, vale, pero aparte de eso, non deixar lixo. Hai moita xente que se cree que fai o turismo máis hostible que se pode botar en cara, e isto eu tamén o teño visto, porque tamén fago ese tipo de experiencias, non? Que moverse por rutas entre a natureza e todo isto, e desgraciadamente sempre hai quen deixa as latas tiradas, quen deixa o lixo espallado por todas esas fermosas rutas, deixando un impacto tremendo para a propia natureza, ¿no? Temos que ir, ou van outros detrás cunha bolsa a recoller o lixo, deixámolo así,
0: sí.
1: Dos iluminados que se creen que están sendo maravillosos e que se acaban de disfrazar para facer esa ruta de calquera tenda destas de moda que ofrecen eses bestiarios. Moi ben, afortunadamente hai moita xente que leva a bolsiña para recoller toda esa porquería, ¿no? Por que hai tanto impacto turístico? Porque dende hai que un par de décadas todo o mundo pode voar, porque apareceron as compañías de baixo custo, ¿no? Que colocaron, si as outras por un voo, por poñer un exemplo, de 100 euros, estas colocaban ese mesmo voo por 20 euros, por 14 euros, por 16 euros. E o problema ven agora, tamén porque a raíz precisamente dese turismo masificado, grazas a que de algún xeito se democratizou a posibilidade de poder desplazarse e viaxar a outros lugares que antes poderían ser cualificados como exóticos e prácticamente inaccesibles, inalcanzables para a maioría dos mortais pola distancia e polos prezos para poder chegar a talá. Tamén apareceron os pisos turísticos infinitamente máis baratos do que era esa mesma estancia nun hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo 4 ou 6 persoas, e polo tanto a diferenza era
0: importante, claro.
1: Moi importante.
0: O sea, se enche todo,
1: Efectivamente.
0: O sea, todo.
1: En este momento, sabe todo o mundo que a partir de, non sei se de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van poder cobrar por equipaxe de cabina. É dicir, a trolei esa pequena, esa maletiña pequena, con todas esas medidas que sempre estaban ali quisquillosos mirando, ei, que se pasa un centímetro que non entra, buah, bumba, sacabas un xersei, poñelo, e a maleta
0: Esa pechou.
1: xa pasaba. Bueno, pois agora hai que pagar. Agora hai que pagar por iso. E empeza a sumar. E empeza a sumar. O prezo, os prezos xa non son tan baratos, a non ser que merques ese billete 6 meses antes, un ano antes, no momento que o poñan, que o comercialicen.
0: Claro, quen sabe
1: Pero
0: que
1: que
0: con
1: si
0: ese
1: saes,
0: tempo.
1: si dis, ui, xurda oportunidade porque somos unha pandilla e queremos marchar, ou non somos unha pandilla e quero marchar eu só a tal sitio determinado, un mes antes xa non son 14 euros, nin 20 euros, nin 60 euros, nin 100 euros en moitos destinos. E por riba, si levas só unha maletiña pequena, aínda que pagar. E como factures, vai cómodo nunha compañía estándar que che atenden como se si foras o marajá de non sei que están. Bueno, e os pisos turísticos? Que barbaridade. Podes dicir, como sabes eso? Porque estaba desesperado buscando aloxamento onde
0: Sabemos
1: vou
0: que levas
1: marchar.
0: moito tempo,
1: E os pisos
0: sabe todos
1: turísticos,
0: os precios agora mesmo de Europa.
1: efectivamente, é dicir, vale, desmesurados os prezos, desmesurados. Aínda poden ser competitivos con hoteis, lóxicamente, non? Sobre todo con hoteis que te ofrezan moitas comodidades, non? Pero, onde quero chegar? Nin é tan barato o desprazamento xa, é dicir, nin medianamente barato, nin é medianamente barata o aloxamento nos puntos de destino, sexa piso turístico, casa turística, sexa hostal, sexa hotel, sobre todo en este tempo, en temporada alta. Todo mundo ten dereito a
0: Claro.
1: viaxar, non lle podemos poñer cancelas ao campo, non? Todo mundo ten dereito a viaxar. O meu chamamento é o da miña avoa. Cada vez que saía pola porta da casa, temo sentidiño. E eu dicía, que sí. Despois foi a miña nai que mo dicía, temo sentidiño. Despois foi a miña filla.
0: O sea, que tes
1: Sentidiño.
0: pouco o qué?
1: Debe ser por eso. Debe ser por eso, ¿no? Y bueno, y entón, é o que debemos ter. Sentido común, sentidiño, e onde cheguemos, respectar primeiro a idiosincrasia e os lugares que visitamos. Da idiosincrasia da xente, non teñen nin que pensar nin ter a mesma cultura que nós, polo tanto, pensan diferente o que a nós nos parece normal. Porque o fai todo o mundo. Fai non todo o mundo, ao mellor ao teu redor, pero non o fai ninguén máis. E, polo tanto, hai que respectar ese pensamento. Isto sérveme para falar de dúas anécdotas, non? Iso de que o fai todo o mundo, non? Ou que o ten todo o mundo, ou que me quere todo o mundo, non? En certa ocasión, nun programa que eu presentaba destes musicais, espectáculos e tal, no, entra pola porta Lola Flores, esa grande de España que decían eles, e que decía ela, a min quéreme toda España, quéreme a min. E non digo que non enchese alá onde fose para actuar, non? Pero claro, pensamos que toda España me quere, non? E iso é moi relativo, porque todos somos conscientes de que se nos gusta un artista, pode que non nos guste este outro, nin nos guste este outro, nin nos guste este outro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador e o espectador, o ointe,
0: Demandaba de todo eso.
1: Pensa de mil maneiras e ten mil querenzas por estilos musicais e por todo na vida, non? E, polo tanto, hai que ter en conta esa diferencia no xeito de pensar nos sitios que visitamos. Bueno, a outra anécdota, non sei se a contei aquí, pero creo que sí. O verán pas... non, hai un par de veráns estaba eu no cabo do mundo na Ribeira Sacra. Estaba con uns amigos forasteiros e entón, bueno, pois para entrar polo... Antes era un pequeno carreiro, cando fun por primeira vez, co propietario do terreo, onde está colocado o miradoiro, e agora é, bueno, un camiño de tractores, por onde pasan os tractores para, da forestal, porque ali hai piñeiros, etc., ¿no? E entón había nesa pista moitos coches abeirados procurando deixar pasar a circulación, ¿no? E, bueno, pois había, chegábamos varios coches e había que manobrar para aparcar ben sin molestar a ninguén. E no momento que conseguimos aparcar, varios que saímos de varios coches, descoñecidos entre nós, etc., chegamos á pista, ¿no?, de entrada, e acababa de aparcar ali un señor marca coche, marca premium, madrileño, no medio da pista. E a mí solo se me ocurriu dicir que usted é mellor que os demais, ¿no? E el dixo, son dous minutos. E eu dixo, isto faino na súa casa. Faino diante da súa casa ou ten medo que chegue a policía, a guardia urbana, a policía local? E dixo, que son dous minutos. Bueno, diga yo do tractor da forestal cando pase por aquí, a ver si vai pensar si o seu coche molesta ou non. Bueno, sacou o coche do sitio. Acabou sacando o coche do sitio. A segunda, foi correndo ao miradoiro e volveu correndo para sacar o coche do sitio. Eso é impacto negativo. Eso é molestar os veciños dalí e molestar os demais turistas. Pero esa non é a mensaxe que quero deixar. A mensaxe é a outra, é a de que creo en que todos podemos portarnos ben, ¿no? Eso é o gran significado do ser humano e da evolución humana. Creo que todos podemos ser consecuentes, ter sentidiño, ter sentido común e ser respetuosos cos demais. Por lo tanto, con esa idea debemos partir, fagamos as vacacións do xeito que as fagamos, de selfie creadores de contidos, de turistas hostibles e de...
0: Gastrólogos expertos
1: que vai de veraneante, ¿no?
0: De veraneante, encántame, porque como ten que ser.
1: De veraneante é chulísimo, é decir, porque aínda que fagas unha viaxe, porque tes a oportunidade de facer unha viaxe, si che quedan días e tes a tradición de veranear en determinado punto, para que? Para disfrutar incluso do interior, que tamén hai veraneantes de interior, pero mayoritariamente de costa, eso é unha ledicia porque acabas desconectando de todo o demais. Nas viaxes seguimos aí querendo aprender, ¿no? E, polo tanto, despois das viaxes non se pode volver inmediatamente ao traballo. Hai que descansar. E ao mellor descansamos veraneando, ¿no?
0: Pois sí, que mellor que descansar veraneando, claro que sí. Pemón Bouzas, pues nada, claro, por supuesto que sí, vosotros que están, decíamos que estos días son especiais, de entrada, saída, uns ven, outros van, hai moitas novidades en torno a novos voos, hai pues moita oferta turística, moita oferta de visitar outros sitios. En calqueira caso, pues que disfruten, fagan o que fagan, e se queren quedarse na casiña fresquiños, pues tamén é unha opción.

0: de Abadín, Lugo.
1: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
2: O barrio de Os Muiños en Mondoñedo agárdate coa súa tradicional feira de artesanía os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, o Baleco e o Palacio Santa Emilia agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía os días 25 e 26 de xullo no barrio de Os Muiños en Mondoñedo.

Aquí comenzamos o noso tempo de concurso, concurso que patrocina Área de Participación do Concello de Lugo e que nos leva un ratiño cada mañá cara a Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. A pregunta do día, que non podemos hoxe mercar ali? Espinacas, chuletas ou unha cámara de fotos? Se sabes a resposta incorrecta, chama o 982-25-05 e proba sorte.

Estamos en tempo de concurso 92-25-05. Lembramos que mañana faremos aquí en riguroso directo o sorteo o último de esta tempada radiofónica para coñecer o nome do gañador ou a gañadora de selote produtos gourmet por cortesía da área de participación do Concello de Lugo.

Pois xa, ata aquí o noso tempo de concurso que patrocinaria de participación e servizos para a veciñanza o Concello de Lugo. Mañá abriremos de novo por última vez esta tempada o noso tempo de chamadas de participación para que os nosos ointes teñan a última oportunidade de sumar algún numeriño máis e probar sorte en ese sorteo que faremos aquí en riguroso directo mañá en torno pois a esta hora da mañá. Continuamos, enseguidinha pechamos esta nosa primeira hora do programa, enseguidinha buscamos máis contidos no noso programa de hoxe, despois dunha paradiña musical.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Para Lucía, claro.
1: Moitas gracias, José. Pois a seguir escoitando con alegría. Moitos biquiños,
0: É
1: ponemos a
0: verdad,
1: canción, vale?
0: hoxe collín moi boa vez,
1: Agora
0: eh?
1: xa podes descansar.
0: Hoxe collín moi boa vez, sí,
1: Sí,
0: sí,
1: sí.
0: señor. E mira xo apóstol, que o pases moi ben.
1: Adiantáchete, adiantáchete.
0: Que o pases moi ben, Santiago.
1: Gracias,
0: Vale?
1: José, unha aperta. Chao,
0: Bueno,
1: chao.
0: moitas gracias,
1: Ata
0: Susana,
1: logo,
0: por
1: ata logo.
0: atendernos.
1: Chao,
0: Gracias.
1: chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Magán llegamos a las 4 y 18 minutos de la tarde. Tenemos por aquí a Adrián de FN. Hola, Adrián. Hola. Cortou esa comunicación. Vaya, xa non é a primeira vez que nos pasa isto con Adrián. Adrián, hai que cambiar de teléfono, eh? Ou a mellor Adrián estaba traballando, que pode ser, pero algún cliente tivo que deixar aí a chamada. Bueno, pero imaginamos que poderá volver a marcar e a chamar ao 981-13-44-33. Seguimos con más voces, con más oyentes que se animan a pedir su música y a compartirla en este jueves aquí en la sintonía de Radio Voz. Además de llamarnos ese número, sabéis que también tenemos un número de WhatsApp. Podéis también pedir vuestras canciones a través de ese WhatsApp por nota de voz o también por mensaje. Gente que está trabajando, que no puede estar marcando continuamente, pues en el caso de Adrián, pues también os podéis pedir vuestra canción a través de ese WhatsApp, por un mensaje de audio o a través de un mensaje de WhatsApp normal y corriente. Y de esta manera, pues vuestra canción va a sonar aquí. Vamos a Baíñas, tenemos allí a José Manuel. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Menos mal que Adrián que se cortó, si no...
1: Mira qué bien.
2: Siempre estamos accesando para que pare otro.
1: Muy bien, ¿cómo va la tarde de trabajo por ahí, José Manuel?
2: Pues nada, voy a un poco de polvo porque está todo muy seco, pero bueno, va bastante bien.
1: ¿Ti recordas ver todo tan seco?
2: Dime.
1: Si recordas ver todo tan seco.
2: Pues no, normalmente como este tiempo no, ¿eh?
1: Porque este verano é que non choveu nada. Está todo miña, seco.
2: De miña edad era o inverno, era inverno e o verano era verano, pero é que tanto tempo sin que era unha gota d'agua, non.
1: Notase moito, e moitos sitios que están deixando de ser verdes, que non parece Galicia, todo é seco.
2: Non, non, aquí xusto onde estou, que é un... Estou aquí ao lado de Baíñas, que é un campo de golf. Uh-huh. Fixeron aquí, un privado, va.
1: Sí.
2: Comprou aquí unha finca, e todo agora queren ampliar a pista.
1: Ah.
2: E pasaron unha trituradora aquí para triturar as cepas dos eucaliptos que tiña, antes a finca tiña eucaliptos.
1: Sí.
2: E agora estou abrindo un que é unha calle de debe ter 20 metros de ancho por e sei, sobre 50 de largo ou máis.
1: Mira.
2: Quitando todo como iu a trituradora e deixando o terreno firme.
1: Está todo seco por aí, non?
2: Seco. Isto é que cando vas a comer xa parece que comes máis polvo que do que comes comida.
1: Pero mira, entón hoxe non estás a sombra, bueno, os eucaliptos, como decimos, pouca sombra dan, pero hoxe tes cepos nada máis, non hai eucaliptos grandes.
2: Hoxe non teño nada, hoxe non hai máis que terra.
1: Bueno, pois hai que
2: levar. A ventaja é que teño o camión aquí ao lado.
1: Bueno, logo xa sabes, botas unha partidinha ao golf aí.
2: Ah, sí, dixo o meu jefe, están aquí, son madrileños. Están aquí, la mala muller, bueno, tuveron a mañá, dixo. Ven que che deis uns paus, as hojas dunha partida. Non, o que eu deixo nunca subei, deixa tá. Eu vou estar ao meu choio, que é o meu, deixemos no dedo.
1: Bueno,
2: pero bueno, se non é un día nun lado, outro día noutro, bueno, é o que hai.
1: Bueno, mira, así varías, así varías. Pero
2: hay
1: bueno.
2: Que pejarlle a todo que che puñen por diante,
1: claro.
2: Se quitar terra para facer piste, o que has?
1: Bueno, bueno, moi ben, moi ben.
2: Pejamos ya algo a todo.
1: Traballo non falta, hai demais, se aseguro.
2: No, traballo non falta, é optar eu solo.
1: Claro, máis ainda, máis ainda.
2: Había tres máquinas traballando, agora todo solo.
1: Xa, bueno, pois hai que leválo con calma, como sempre decimos, na medida do posible, a tanto se poida chegar. E para que leves mellor a tarde, imos poñerse unha cancionciña, José Manuel.
2: Ah, non, por eso, chichame, para falar
1: Leña.
2: Contigo, porque escoito che toda a tarde, bueno, toda a tarde. A ver, desde que empezas as 4 hasta...
1: Hasta que acabas ti.
2: Hasta sobre as 7 ou por aí que acabou.
1: Claro, claro, rematas antes. Pero tamén
2: después,
1: empezas
2: sí.
1: Antes.
2: Despois levo no vou para casa, mentes que vou tomo un bus cuitando. Despois na casa xa é máis complicado.
1: Bueno, pois imos te poñer por aí algo que che guste. Que che apetece hoxe?
2: Pois a verdade que, mire, collesme desprevenido porque non pensei que iba a coller línea ou cortarse a de Adrián, marquei. Unha calquera por aí dunha orquesta marchosa.
1: Orquesta marchosa, poñemos algo de rumba por aí, de festa, de cumbia, merengue ou algo así, sí. Venga,
2: ah, sí, así ao ritmo do merengue tamén facemos mellor o traballo.
1: Sí, xa queda mellor todo aí para logo ir á pista de golf sin problema, claro que sí.
2: Hombre. Bueno, pois nada, un saludinho especialmente para ti, bueno, para a miña familia, para o meu irmán, a ver se que acaba de mellorarse dunha vez para poder coller vacación, senón non vou poder coller.
1: Bueno, pois moito ánimo para él tamén, moita forza.
2: Se volvemos a falar, se volvemos a ser, non que teñas boas vacacións, que volvas pronto.
1: Moitas gracias, José Manuel, pois ti tamén que vaya ben todo por aí.
2: En que quede Víctor, que seguro que quedará Víctor.
1: Non, este ano non queda Víctor, non, este ano
2: non queda. Non nos queda Víctor, xa cambiamos, non.
1: Este ano non queda Víctor, non. Bueno, vaise de vacacións tamén.
2: Bueno, nada, que dar outro bo tamén.
1: Vais de vacacións.
2: Todos bueno. Son bons, o que pasa que a ver, que estás todo o ano, estás máis.
1: O mes de agosto ides escoitar trozos do programa do resto do ano. Eso que vai pasar en agosto. Volvemos ao directo no mes de 31 de agosto. Así que vai ser, vais poder descansar as mans en agosto. Vai ser escoitar.
2: É grabado.
1: Vai ser escoitar, efectivamente. Ese é o plan.
2: Xa é grabado. Bueno, pues...
1: Ese é o plan, como as grandes cadenas que fan así. O verán é grabado e o directo é no inverno. Así.
2: Sí. A ver se o ano que ven a partir de maio tamén o fago con as grandes cadenas.
1: Claro que sí, home, todo se andará.
2: Paso a empresa máis grande do Estado e depois escoito che o tempo que xe
1: moi ben, estupendo. Estupendo.
2: Bueno, pues nada, que teñas unha vacación. Gracias. Que pase ben, que non che chova donde vayas de vacación.
1: Bueno, este ano que non se de por chover, que xa non chove nada, polo menos que aguante un pouco máis, así que eso é importante.
2: No, bueno, polo menos mentes que estás de vacación, mía.
1: Claro, malo será que nun mes chovas, pero que non chovas seguido, home, malo será.
2: Bueno, malo será a palabra do gallego, para si no, que se falla.
1: Si non sería, bueno, extraño. Pero claro, que se chove, que chova, como que imos facer, non podemos facer nada.
2: No, xa, pero tamén...
1: Solo enfadarnos chuvere, un pouco e punto, nada máis.
2: Que se chovere agora xusto para a vacación, se non leva chovendo nada todo xa, o tempo, pero, sería tamén...
1: Pues sí, xería pero...
2: fastidiar, non? Pero bueno, é o que hai.
1: Efectivamente, hai que leválo da mellor maneira,
2: bueno,
1: non queda
2: pues
1: outra.
2: Bueno, pois nada.
1: Gracias, José Manuel.
2: Xa dixo, que teñas boas vacacións.
1: Gracias.
2: Se queres chamar a radio mentes que estás de vacacións, tamén podes, non hai problema.
1: Xa saides escoitar a miña voz, así que xa vos cansaredes, vale?
2: Vale, veño.
1: Gracias, ata logo, ata
2: vale,
1: logo.
2: Igualmente para ti, veño. Chao.
1: Pois vamos con o que está Cinema, con este mix de merengues.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Seguimos en La tarde es tuya. Antes llamaba Adrián de Fene, se le cortaba. Le tenemos por aquí de nuevo, a ver si no se corta. Hola, Adrián.
2: A ver, que no se puede andar por el monte con más cabras, así pasa. Que
1: claro.
2: El teléfono cortóse.
1: Ay, vaya, pensé que estabas trabajando, que llegara un cliente.
2: Ya,
1: por ahí.
2: No, estoy andando. Quédame media hora, pero cuando cheque ya son 2 horas andando.
1: Caramba, bueno.
2: Estaba subiendo por el monte, ya tropecé y ya lavai el teléfono. Dije, va, porra. Mejor que caiga el teléfono en un euro.
1: Efectivamente, además no lle pasa nada, veixo que non hai problema, que está ben, que é un teléfono
2: que,
1: duro.
2: Que eu, encima da maleza e na amortijo.
1: Bueno, ben, ben.
2: E xa, porque está todo moi afeitado, os montes están todos a nivel de suelo, todo, é da cara amortijo.
1: Bueno, pero entón ti vas, según comes, xa arrancas, non faz
2: sí,
1: a digestión.
2: Sí. No, hai que darlle fuerte.
1: Moi ben, moi ben, estupendo. Pero,
2: cando se pode, porque cando estou traballando xa non se pode.
1: Claro, hai que aproveitar. Faz moi ben, moi ben. Pois seguindo aí a ruta, con ritmo, que xa notamos que vas a ritmo, e imos te poñer unha canción para que che dé máis intensidade. A ver, que poñemos hoxe?
2: Decirlle a Miranda que xa tuvo unha llar ali, pero non o vin, eh?
1: Ah, e onde que estivo? A París de Noia?
2: Exactamente.
1: Ah, no Burgos, xa fiche.
2: O sábado fun ver a Panorama, o lunes fun ver a Satélites e ayer a París de Noia.
1: Caramba, levas unha semana completa.
2: Sí, sí.
1: A pregunta do millón, cal che gustou máis?
2: A París, o sea, bueno, a ver, entre as grandes a París de Noia, lógicamente.
1: Entre Satélites, Panorama e París, gustouche máis a París?
2: No, se me pon as tres, os Satélites, pero as dúas grandes a París de Noia.
1: No, pero grandes dilos ti, grandes son todas, cada unha no sotal, grandes son todas. Pero das tres que viche esta semana, cal che gustou máis?
2: Das tres, os Satélites, sin duda.
1: Os Satélites, sí.
2: E despois a París de Noia.
1: O sea, no ranking por Satélites, París e Panorama.
2: No, poñería primeiro Satélites, despois a Beatriz e despois a París de Noia.
1: Vale, pero no ranking, destas tres temos a Panorama tamén.
2: Bueno, xa, bueno, pero se dixo o ranking final de todas.
1: O ranking das que máis te gustan en xeral, sí, pero decíache das tres que viche esta semana, da Panorama, da París e
2: Satélites,
1: claro.
2: Satélites
1: primeiro, París segundo e Panorama terceiro, da que levas estes días. Logo Beatriz é das túas favoritas tamén, non? Por encima de Panorama.
2: Claro, bueno, por eso sigo. Bueno. Se me preguntas a final do verano, vouche dicir así, se non cambia a historia. Primeiro Satélites, despois a Beatriz, e despois a París.
1: Bueno, bueno. Pero bueno, vas seguir de orquesteo, de verbena, non? Estos días, imagino.
2: Home, sí. No día grande de aquí, ya vamos a quedar na casa. Eso non ten perdón.
1: Hai que aproveitar, claro que sí. Bueno, entón, queremos poñer...
2: Aunque chova un pouco, non pasa nada, eh?
1: Non, fai falta tamén.
2: Levamos unha camiseta para cambiar e listo.
1: Non hai problema. Bueno, que te poñemos hoxe? Cal vas a elegir, entonces? Unha orquesta ou que tes por aí pensado?
2: Vamos a seguir con Satélites, xa que están de primeiros.
1: Veña.
2: Últimamente sonan bastante aquí as orquestas, así me gusta. Vamos poñer o mix de papá e mamá.
1: O mix de papá e mamá dos Satélites, moi ben, sí. Estupendo. Para quen a vas a dedicar?
2: Sí, ya mirando que vou ir outro día por aí, non sei que día, pero outro día, a ver se nos vemos logo. Quén sabe, pode ser dar a casualidade, eh?
1: Home, sí, ainda que hai moita xente, seguro.
2: A idea estaba a tope. Pero bueno, ainda así andaba, se ven, porque o campo é grande.
1: Dende logo, enorme. Vamos, hai sitio.
2: Vamos a dedicarlo para meus pais, para mi irmán, para Miranda, para Paquita de Orense, para Lali Mambús, para Manolita da Torre, e para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana. Que espero falar contigo para a semana, pero bueno.
1: Moi ben, Adrián. Bueno, pues te sigue aí preparando a operación bañador e a darlle duro a camiñata, vale? A seguir escoitando.
2: Eso hasta o final. O pase aquí, pois a mes escoitei que non vai haber nadie aí, pero bueno, así descansan os teléfonos.
1: Efectivamente, xa non botan fume. Así volvedes con máis ganas.
2: Está, pero en setembre veñen con fume doble.
1: Van estar as vosas voces, a vosa música e os programas de todo o ano, vale?
2: Tamén vos fai falta descansar. Despois de estar aquí aguantándonos todo o ano, tamén non mereces.
1: Bueno,
2: É como di Belarmino, ten razón, aquí non hai cartas que o paguen, eh? Isto, cada vez a familia medra máis, o sea que eso xa demostra que traballades moi ben.
1: Nada, aquí o que importa é pasalo ben, con moita música, rirnos un pouco, que é o importante da vida. Vale,
2: porque, este programa vale para escoitar na casa, no traballo, paseando en todos os lados.
1: para todo,
2: para
1: todo.
2: Non é a televisión que tens que estar mirando ali para ela.
1: Claro que
2: aquí,
1: sí.
2: Aquí, tías, onde estías, podes escoitar o programa.
1: A radio é así, maravillosa.
2: Hasta na playa se podes escoitar na piscina.
1: Home, claro, a radio é máxica, sí, maravillosa.
2: Bueno, pois, hasta a semana que eu conto de falar contigo, e se non pasaran as vacacións, eu volvo con moita forza.
1: Moitas gracias, Adrián, pois ti a seguir ben tamén e desfrutar das festas, vale? Unha aperta.
2: Vale, gracias.
1: Gracias a ti, chao. Gracias, chao.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
3: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
2: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
3: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
7: Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O comercio de Fonsá e Arrúa, de novo este verán, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes en máis de 30 negocios. Comercio na Rúa, Fora Stocks, en Foz, do 22 ao 24 de xullo, unha cita que non podes perder. Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
2: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
1: La número uno del césped con el número uno del césped.
3: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
4: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan B do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook. O barrio de Os Muiños en Mondoñedo agárdate coa súa tradicional feira de artesanía os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, Ovaleco e o Palacio Santa Emilia agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía os días 25 e 26 de xullo no barrio de Os Muiños en Mondoñedo. Este verán hai un novo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros, as 12 e media, espectáculos. Reserva túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Vicedo.

0: Sí.
1: Pois vamos por esa da telenovela.
0: De Pimpinela, a telenovela.
1: Sí,
0: Moi
1: sí.
0: ben, estupendo. E para quen lle dedicamos?
1: Como sempre, para América, para todos os que escoitan, boas vacacións, non dou entrada a semana que ven, eso, esta volta, que disfrutes que as mereces.
0: Pues moitas gracias, José. Bueno, pues a seguir aí tamén con tanto traballo, con boas colleitas, vale?
1: Sí, sí, así, bueno, traballamos 2 horas por mañana, 2 por tarde, tampouco penso
0: media,
1: que...
0: Media xornada, entón.
1: Exactamente, sí, media xornada, sí.
0: Está o traballo ben organizado, non hai problema, dá tempo a descansar tamén, non?
1: Sí, sí, está con grandes, vos hasta todo o día, está ben.
0: Bueno, pues aproveitade que xa logo tamén empeza o curso, a volta ao cole, vale?
1: Sí, claro. Gracias,
0: gracias, José, por estar aí, para ti e para América, un biquiño, chao.
1: Claro, chao.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.